0: 一晩中見張ってたけど今日も帰ってきてないな。ポストの新聞もたまりっぱなしだよ。
1: そうですか。
0: また何かあったら連絡するわ。
1: わかりました。
2: ホテルかどこかに隠れてたら見つけようがないですよ。
3: もうここしかないですね。
2: いやでも何度電話しても来てないって。
4: 現地に行って確かめるしかないな。行くか静岡。
5: 社長に
4: お話を伺えればと思いまして。
5: 申し訳ないけど社長は不在です。お引き取りください。
3: セントラルの名刺を見た途端敵扱いでしたね。
4: ここは電脳の子会社だからな。親の敵はこの敵だよ。
3: 近くの人に社長の家はどっか聞いてみますか。部長どこ行くんですか。
6: おい、あれくれ、あれ取ってくれ。
4: ニッパーでよろしいですか。
6: うん、
4: ちょっと失礼します。これがトランス内部のコイルですね。ここまで均一に巻かれたコイルは初めて見ました。不思議なもんでな、機械で巻くより熟練工が手で巻いた方が電源全体の電力効率が格段に上がるんだよ。
6: へえ、よく知ってるわ。一見金融屋風情だが技術屋かい。
4: いえ、金融屋です。大阪の町工場にもあなたと同じような職人がたくさんいて、その方々に教わったんですよ。玉木社長。
3: 社長、玉木さんのお父さん。
6: あんたらどこのもんだ。
4: 東京セントラル証券ハンサーと申します。息子さんにお伺いしたいことがございまして。どちらにいらっしゃるかご存知ありませんか。
6: そうな、帰ってくれ。
4: ここにはあなたともう一人どなたかいたのではありませんか。しかもお揃いの弁当箱です。ご家族、いえ息子さんのものでは。
6: 知らんと言ってる
4: だろ。それも電脳からの指示ですか。我々の相手などしないようにと。
3: もういいよ親父。
4: 玉木さん、お父様の特許についてあれから詳しく調べました。実用化すれば全ての AC アダプターをカードサイズにまで小型化軽量化することができる。本当に素晴らしい技術ですよ。2年前御社が電脳の傘下に入ることを決めたのはこの開発を電脳が約束してくれたからではないですか。しかし未だに実用化の目処は立っていません。電脳はもともと特許に興味なんてなかった。あるのはゼネラル伝説をある目的のために利用することだった。違いますか。
3: 親父の特許に関する権利は全て電脳が持ってるんです。逆らうことなんてできないんだ。帰ってくれ。
0: その玉木さんの気持ちもわかるよ。あの特許は人質に取られてるようなもんだからな。
4: 問題は特許に関する権利か。
0: その通り。権利が戻ってきたら玉木さんも口を開くんじゃないのかな。
7: いやいや遅くなってごめん。牛丼です。
8: おー悪いな。
7: あ、君、問題発生。
8: 執行か。
7: ピンポーン。
8: どこだ。
7: そこまでは。ただ今度の役員会議が終わったら正式に連絡が行くそうだ。ちなみに後押ししたのは伊佐山だよ。つまり銀行に立てついた半沢君のことがとことん気に入らないってこと。
3: そんな理不尽すぎませんか。人事に物言わせるなんて。
4: そういうところなんだよ銀行は。
3: いやでも
4: 今俺たちがやるべきことはいくら銀行が人事権を振りかざそうがいくら資金を積み上げようがスパイラルの買収を阻止することじゃないのか。人事が怖くてサラリーマンが務まるか。
7: 時代が変わっても半沢って男は変わらないね。だけどまあ気をつけろよ。グズグズしてると政府もこの件に首を突っ込んでくるかもしれないぞ。
8: 政府が
7: 今的場内閣の支持率は下がる一方です。これ政治記者から聞いたんだけど人気回復のための一発逆転の策を打ち出してくるつもりらしい。
4: それがこの買収に関わってるってのか。
7: その記者はうちも関係してる可能性があるって言ってんだ。政府も電脳の後ろ盾についたりしたらそうなる前

0: お前片をつけろ。
1: 残る手は特許の権利をどう電脳から取り戻すかだが、これは時間がかかる。
2: 部長はもう一つ手があると。
0: もう一つ銀行か。
3: ピンポーン。東京中央銀行の立場なら遠慮なく徹底的に調べられる。
1: 確かに電脳と親会社のゼネラル産業もうちがメインバンクか。
4: もはやこれはうちだけの問題じゃない。
3: 銀行がもし何も知らないまま追加融資を行えば、最悪の場合大金をドブに捨てることになる可能性もある。悪党は電脳だ。もはや銀行と証券が争ってる場合じゃない。
5: セントラルの半沢です。至急お話ししたいことがございまして、今本店2階喫茶にいます。ご連絡お待ちしております。
6: おー半沢部長、どうされたんですか今日は。
3: 分かってて来たんだろう、至急合わせろ。
6: 必死ですねあなたも。
7: いくらな技術能が追加融資は覆りませんよ。あなた方の負けなんです。じゃあ
3: 待ってろ。
6: お引き取りを。
7: 何です。
3: これを伊佐山部長に渡してくれ。
7: 何です。これは
3: 必ず渡せ。いいな。電脳の経営状況には不審な点があり、電脳とゼネラル伝説との関係について詳しく調べていただきたい。そう書いたメモを伊佐山に渡しとくよう言っといたんだが。
0: 調べてないのか。
3: ミキの話したと今日一日全く動きがなかったらしい。
0: どうなってんだアホか伊佐山は。
3: やつはジャチ部会がバンカーとして仕事はできる。融資への不安要素があるなら徹底的に調べるはずだ。
0: 確かに。
3: そうなると誰かが止めたんだろうな。
0: ミカさん、
3: 大和田も候補の一人だ。
0: 大和田か。
3: どうした。
0: いや、大和田は三笠副頭取に大きな恩を売ったってことで常務に推薦されるらしい。さらに驚きなのが帝国航空の案件まで任されるって話だ。
3: 帝国航空、頭取肝入りのあの案件か。
0: ここへ来て何もかも大和田のいいように進んでる。おかしいと思わない？半沢君、
3: もし全て大和田の企み通りだったとしたら。
0: え、
3: 俺が頭取の前で短歌を切ったことを平山夫妻が知ってた。伝わるとすれば大和田伊佐山ルートしか考えられない。銀行内での権力を手に入れるために大和田と伊佐山が最初から裏で手を組んでいた。
8: 大和田さんの根回しのおかげで追加融資の件は承認を得られそうです。
9: 今日も頭取に念押しをしておいたよ。役員の皆様方も派閥の垣根を越えて一致団結すべきだと支援の方向で、ま、固まっているようですし。
3: そうか、
0: 分かった。そうですか、頭取が
9: 決まったでしょう。これは
0: ありがとうございます。
9: あ、いやいやいや、礼を言うのは私だよ。君もあのミカサの元でよく耐えてくれた。あの人とはね、馬が合わなくてね。だが唯一共感していることがある。
0: おお、共感。
9: 人を刺すとき準備は念入りに、仕留めるのは一瞬で。その通りだよ。だがまさか自分が刺されるとは夢にも思わなかっただろう。最後に勝ったのは私だ。
0: 今まで頭取が成し得なかった帝国航空の再建を大和田さんが成し遂げれば、次期頭取の椅子に最も近づくのは。電脳の調査を止めたのは大和田か、
3: あるいは三笠か。今の段階では何とも言えない。
0: しかしだよ、お前が言ってる電脳の秘密が本当なら銀行は大金をドブに捨てることになる。二人ともメガバンクの役員だぞ。そんなことするか。
3: つまりそれだけ電脳にどっぷり使ってるってことだよ。
0: 賄賂とか。
3: それもわからない。ただ調査をさせないということは、平山夫妻からそれなりの見返りをもらってると判断しても間違いないだろう。
0: 伊佐山と大和田が裏で手を組んでいたことを三笠が知ったらどうなる。そこついたら面白いことになるぞ。
3: 三笠がすでに知ってる可能性もある。ここは下手に動かない方がいい。申し訳ないが、明日から大和田と三笠の動向を探ってくれ。どちらかが切り札になる場合があるからだ。
10: 深夜、
2: 社に戻った半沢は銀行のつてで手に入れた玉木親子と電脳が交わした特許に関する契約書をくまなく調べ上げ、ある事実を突き止めた。
10: これによると、もし電脳が何らかの理由で経営困難な状況になった場合、特許に関する権利を買い戻せることになってる。
11: 権利を取り戻せるのか。
12: でもそのお金はどうするんですか。
10: ここは証券、投資家探しは18番だろう。これは玉木さんの特許の実用化ブランダー。これを持って興味を示しそうな投資家に当たってくれ。銀行の役員会議は3日後だ。切羽詰まってるからやるしかない。
2: 東京セントラル証券の営業部員たちは玉木の特許に興味を示しそうな投資家やスパイラルのセナ、フォックスの合田から紹介された企業などを次々に当たり、そして中堅電子機器メーカー浜畑電子がこの特許に興味を持ち名乗りを上げた。トントン拍子で契約が進むと思われたのだが。
13: 本当に申し訳ない。
14: あの、こちらのプランに何か問題でも。
13: いや、この技術は我々も興味があります。ただ弊社と付き合いのある東京中央銀行さんに相談したところ、出資は見送るべきだと強く言われまして。
14: 失礼ですが、誰にご相談を。
13: え、部長は東京中央銀行から出向で来ておりますので。
14: ああ、そうでしたか、
13: はい、以前京橋支店長をなさっていた方なんですが、その頃からのお付き合いで。
10: 大和田ですか。
13: はい。
10: では大和田が見送りにと。
13: いえ、大和田さんはいいのではないかと言ってくださったのですが、今さっきその大和田さんの部下だった方から連絡があり。
10: 伊佐山ですか。
13: ああ、はい。その伊佐山さんに事のほか強く言われまして。

0: 明日の役員会議が終わればスパイラルの買収も片がつくはずです。
1: そうだな。
0: そうなるといよいよ帝国航空の再建ですね。
1: その件だが、これまで審査部に任せていたが成果は思わしくない。そこで別の部署に担当を変えようと思っていてね。これは新たな体制の草案だが、君はどう思う？
2: いやさ、秘書部の後輩に大和田の動きを見張っててもらったんだが、大和田のやつ頭取に何言われたか知らないけど、部屋から出てきた後、
0: 今すぐ話がしたいんだが。いいからすごい役員会議室だ。
3: もしもし、泊さん、小竹です。めっちゃ怒ってます。
2: で、俺も役員会議室に行ってみたら、ちょうど伊佐山が入っていくところで。
4: 伊佐山が？二人はどんな感じだった？聞いたんだろう？
2: 聞いたよ。それがさ、
0: さっき頭取と少しお話をしたんだがね、私が後任に就くはずだった常務の藤田さん、どうやら退任を取り消すそうなんだよ。
2: そうでしたか。
0: それだけじゃない。帝国航空の案件、私の目論見では改革の陣頭に私が立ち、その私の下で君が担当チームを率いる、その予定のはずだった。だがね、新たな体制の草案に私の名はなかったよ。しかし担当チームを率いる君の名前だけはしっかりとあった。
5: それは光栄です。
0: どういうことなのかな、伊佐山君。君は私のために役員たちに取り入ってくれたんじゃなかったのか。お前は私じゃなく自分一人売り込んだのか。伊佐山、お前まさか私を裏切ったのか。お前をここまで育ててやったの誰だと思ってるんだ。
5: 私が大和田さんに誠心誠意尽くしたのは、いずれ頭取になられるお方と信じていたからですよ。それがつまらん不正がバレて、ここで半沢に土下座をして、あんたのせいだ。あんたがした土下座のせいだ。くだらん土下座のせいだ。つまらん土下座のせいだ。土下座が全てを潰したんだ。土下座のせいでどれだけ泥味噌を飲まされたか。ここまで来たのはね、あんたなんかのおかげじゃないぞ。全部私の力だ。明日の役員会議は頭取まで大和田さんがしっかりと根回しをしてくれました。準備は念入りに、仕留めるのが

0: どうなっちゃってんすかね、伊佐山部長。あっちについたりこっちについたり、何が何だかこんがらがっちゃいますよ。
1: 多分話はこうだろう。諸田から電脳のスパイラル買収計画を聞いた伊佐山はまず大和田に話を通した。しかし証券部の役員で副頭取の三笠を取り入れないとこの超大型買収はうまくいかない。そこで二人が考えたのは、大和田を裏切った形を装って三笠につく方法だ。詐欺まがいのスキームをまとめて三笠に献上した。
2: でもおかしくないですかね。大和田さんは追加融資のことで三笠さんが頭を下げてくるまで表舞台には出れないはず。スパイラルとうちにこんなにやられて追加融資まで追い詰められること予想できますか。
3: いやいや、大和田だけは相当揉めるって読んでたんじゃないか。
2: え、
3: だって敵にはこの方がいますから。
1: ああ、俺たちがスパイラル側に着いた時、大和田は喜んだはずだ。
4: 面白くなってきました。
1: だが伊佐山はさらに一枚上手だった。もともと三笠につくつもりだったのかもしれない。どう考えても役員最下位の大和田と副頭取の三笠では副頭取についた方が出世は早い。
3: 大和田は一番の愛弟子に裏切られて利用されたってわけだ。
1: 身から出たサビだけどな。
0: ふざけやがって、自分のことばっかりじゃねえか。
3: まあまあまあ、怒るのはわかるけどここは冷静に行こう。とにかく問題は明日の役員会議だよ。午後1時開始だから、あと16時間で玉木さんを説得できないと三笠伊佐山の勝利が決まっちまう。どうにかしないと。半沢、
5: いや、お前やるのか。
1: うん、
5: 分かった。そういえば半沢君の出向も君が手を回したそうですね。
6: あの半沢を世界の果てまで追い落とす、そのためなら何だってやってやる覚悟でここまで来ましたから。
5: 何だってやるですか。実に頼もしい。明日は天王山です。お願いします。
6: お任せください。
0: 部長は前に言ってくれましたよね。ビジネスは感謝と恩返しだって。俺たちが今必死に頑張ってるのは銀行を救うためでもあるんですよ。それなのに銀行は感謝どころか邪魔しかしない。理不尽すぎませんか。
6: そうだな。
0: みんな自分のことばっかり、自分の出世のことしか考えてない。ふざけんな、やってられません。
1: 気に入らないか。
0: 当たり前でしょ。
6: じゃあ戦え。
3: おい半沢、時間がないよ。あと15分だ。
0: どこだ。
3: 本店車受け車両からの情報だ。15分後に降りてくるって。
6: 悪いな。
3: ね、俺も行こうか。
6: いや、お前は来い。ごちそうさま。
0: 戦えってあれどういう意味ですか。
1: そのままズバリで。
0: 漠然すぎませんか。どうしたらいいのかまだ分からないし、誰を相手にすればいいのかも。
1: 戦う時敵がいつも正面にいるとは限らない。気がついたら戦いが始まってる時だってある。だがな、一番厄介なのは敵が自分自身の時だよ。大丈夫だ。信念さえ持っていれば問題ない。
0: 信念ですか。
1: そうだ。組織や世の中はこういうものだという強い思いだ。剣道で言えば自分の型になるのかな。
0: ってことは部長は持ってるんですね。
1: 簡単なことだけどな。
0: せっかくなんで聞かせてもらえませんか。
1: いいだろう。3つある。1つ、正しいことを正しいと言えること。1つ、組織の常識と世間の常識が一致していること。1つ、ひたむきで誠実に働いたものがきちんと評価されること。
0: 当たり前のことに聞こえますけど、なんか奥が深いですね。
1: 当たり前だよ。その当たり前が今の組織はできていない。だから誰かが戦うんだ。
0: 原因は何なんでしょうか。
1: さっきお前が言ってたじゃないか。
0: え、
1: 自分のためだけに仕事をしているからだ。仕事は客のためにするもんだ。ひいては世の中のためにする。その大原則を忘れた時、人は自分のためだけに仕事をするようになる。自分のためにした仕事は内向きで卑屈で醜く歪んでいく。伊佐山や三笠や大和田みたいな連中が増えれば当然組織は腐っていく。組織が腐れば世の中も腐る。無理やば、これからお前はいろんな相手と戦うことになるだろう。だがな、最初の敵はいつも自分自身で、勝敗は時の運だが決して自分の構えを崩すな。いつまでも鋭い太刀筋の森山でいてくれ。これは俺の願いだよ。
0: なんか怖いっすよ部長。遺言言ってるみたいで。
1: 遺言か。まあそう思ってもらっていい。
7: え？
1: これからある人に会いに行く。おそらく最後の勝負だ。敗れれば明日にでも出航が決まる。多分地方だろう。だからその前にこれをお前に話しておきたかった。歯医者の弁として聞いてほしくなかったからな。終わったら連絡する。
7: 俺も行きます。
1: いや、その人とは因縁がある。俺一人で。

0: お一人でお帰りですか。心なしかお疲れのように見えますが。
1: 消えなさい。君の相手をする気分じゃないんだ。
0: 大和田さん、あなたに頼みがあります。明日の役員会議で稟議にかけられる電脳への500億円の追加融資、それを止めたいのです。力を貸していただけませんか。
1: そうですか。それはそれは、慎んでお断りをいたします。半沢君、私は銀行の人間ですよ。子会社の君なんかに力を貸すわけないでしょう。ましてやお前なんかと誰が手を組むか。死んでも嫌だね。帰りなさい、負け犬半沢直樹君。
2: 出て。
3: はい。
4: エンジン切れ！
1: どけやんぞ！
0: 随分と情けないですね。あの大和田明が部下にいいように利用された挙句、すごすごと退散ですか。だったらあなたこそ負け犬だ。このままやられっぱなしで終わるつもりですか。役員会議までにはまだ15時間あります。私が憎いのならそれでも結構。ただし、私はあなたの見返す鍵を握ってる。私を利用しませんか。
1: 行ってくれ。
5: やれることは全部やった。それに花ちゃんが入れてくれた紅茶のおかげで気持ちも和らいだ。君こそ落ち着いてるな。
6: もう慣れっこだもん。銀行の次は証券で、証券の次は何？もうこうなったらどこの地方だろうと南極だろうとどこでも来いよ。直樹が頑張ってたのは分かってる。どんな事例が出ようと堂々と帰ってきたよね。
5: 分かった。
7: さて、今回の電脳雑技集団による買収案件は、今後企業買収を計画したいと思う顧客に非常に有効的なアピールになると確信をいたしております。やはりこのような大型案件をきっちりとまとめ上げる経験豊富な金融機関こそが相談を持ちかけるにふさわしい相手と移るはずです。再度申し上げます、500億円の追加融資、どうか対極的な見地から皆様方のご賛同をいただけますよう伏してお願いを申し上げる次第であります。

0: 私からも一言よろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: 頭取、そして皆さん、我が東京中央銀行が真の競争力を持つ総合金融機関を目指すために、これは絶対にやり遂げなければならない試金石だと言っていいのではないでしょうか。これに成功した暁には東京中央銀行は必ず大きく進化をしていきます。それを皆さんと共に体感しようではありませんか。
2: 賛成意見については大方分かった。反対意見は。
3: では採決を行う。
4: ちょっとよろしいでしょうか。
3: なんだね。
4: 素晴らしい演説でした。がしかし一方でこの買収には大きなリスクがあるのではないかという意見がありまして。
3: リスク。
4: ただ私から申し上げるよりも本件について私よりも詳しい者がおりますので、そのものから説明させていただきたいのですが、頭取よろしいでしょうか。では

0: 鍵ってのは何なんだよ。言ってみろ。それ次第で決めてやる。
1: 簡単に教えられるわけないでしょう。
0: 聞くだけ聞いてやるって言ってんだよ。
1: やるんですか、やらないんですか、どっちなんです、
0: どっちなんだよ。

0: やるよ。
1: やってるやってないんだろ。その代わりやったらお前の倍返しは決まるんだろうな。ちゃんと
2: 当然です。
1: 私は何をすればいいんだ。
2: 簡単なこと。
1: 私は何をすればいいんだ。
2: やっていただきたいことは2つ。1つ、明日の役員会議で私に発言をさせていただきたい。

0: 貴様、お待ちください。あの男は我々と敵対するセントラル証券の人間です。投稿の情報が漏れたらどうするんですか。
1: 彼は私の代弁者だと考えていただきたい。それに彼は席はあくまで投稿です。彼の人事権は投稿にあってどうとでもできる。であれば何ら問題はないと思いますが。
2: この買収にリスクがあるというのなら話は聞くべきだろう。あんた聞かせてくれ。
3: はい。では。
4: 担当職入に申し上げますが、証券営業部が挙げているこの稟議書には重大な欠陥があります。
0: 欠陥？
4: この稟議書をもとに議論をしても誤った結論しか導き出すことはできないでしょう。ゴミ箱からはゴミしか出てきません。
0: 我々の稟議をゴミ扱いするのか。お前は
4: ゴミ扱いしているのではありません。ゴミだと申し上げているのです。
0: ゴミじゃない。
4: この稟議書にはゼネラル伝説について一言も触れられていません。なぜですか。
0: ゼネラル伝説だと。
4: ご存じない。では説明させていただきます。あなたの書いたこのご立派な稟議書はおみくじだ。でたらめずかすじゃねえぞ。
5: 私は何も知りません。
2: くだらん詮索はそのくらいにしておきなさい。
0: いいたまえ。
6: 喜ぶべきか悲しむべきか。
2: 詫びろと言っているんだ。
0: これ以上重要なことがあるか。
4: 親会社に立てつくなど前代未聞だと。利益を損ねていたのはあなたです。
1: 施されたら施し返す。
4: ゼネラル伝説とは2年前に電脳雑技集団がゼネラル産業グループから事業譲渡された会社です。現在は電脳伝説という名で電脳の傘下に置かれています。この事業譲渡の際支払われた額は300億円。ですがその資料にありますように当時のゼネラル伝説の資産価値は100億程度。とても300億の価値はありません。この200億円もの差額は一体何なのでしょうか。不可解なことはもう一つあります。そもそも電脳は当初今回の買収のアドバイザーを弊社に依頼してきました。なぜ電脳は銀行ではなくそれまで大した取引のなかったセントラル証券に話を持ってきたのか。東京中央銀行はゼネラル産業グループのメインバンクです。つまり銀行がこの会社を徹底的に調べれば電脳にとって都合の悪い事実が明るみに出てしまう。ではその都合の悪い事実とは果たして何なのか。粉飾です。電脳は近年の稼働競争で収益力が低下し赤字を抱えていました。そこで平山社長夫妻はゼネラル産業に架空の売り上げを計上する形で赤字を隠していたのです。その電脳がスパイラル買収に固執したのは利益の出ているスパイラルを粉飾をごまかすための隠れ蓑として利用するつもりだったから。それが平山社長の真の目的です。
0: でたらめずかすじゃねえぞ。なんとこれは驚きですね。安澤君、そこまで言うからにはちゃんと裏は取れてるんだろうね。
4: もちろんです。マロタ、これを頭取と副頭取に。御社の技術開発に対する資金援助が決定しました。
3: どこが投資を。
7: 浜畑電子です。
3: あそこが。
4: はい、銀行に浜畑電子に親しい大和田という役員がおりまして、その者に話を通してもらいました。あとは電脳の不正を明らかにすれば特許に関する権利を取り戻せます。我々を信じて一緒に戦っていただけませんか。
3: これは平山社長が隠し持っていた電脳の裏帳簿のコピーです。ここには電脳の本当の金の流れがはっきりと書かれています。これをお役立てください。
2: 入手先は分かった。しかしこの裏帳簿は確かなものなのか。
4: 先ほど私の部下が平山夫妻を訪ね確認を取っております。
7: 御社の裏帳簿ですよね。
8: こんなん誰が。
7: 御社の社員の一人です。
0: まさか玉木か。
7: 名前は言えません。
8: あんたアホちゃん、出どころも言わへんのにそんなん認めるわけないやん。
7: 出どころでしたら。
8: ちょっと
9: ちょっと
3: 婦人側の上から3段目一番右端の本の中に裏帳簿は隠してあります。
8: ちょっとちょっとやめて。
7: ここですよね、出所は。
4: この裏帳簿には電脳がかさ上げした架空売上の全容が載っています。ざっと計算したところ、電脳の前期決算は実質50億円近い赤字なのです。伊佐山さん、お礼をどう説明されますか。メインバンクでありながら証券部は電脳の粉飾を見破れなかった。あなた方はスパイラルを買収するために汚い手を使い、さまざまな人を騙しておきながらまんまと電脳に騙されていたわけです。しかも500億の追加融資までしようとしている。我々セントラル証券がスパイラルのアドバイザーになったことを非難されていましたね。グループ全体の利益を損ねる子会社が親会社に立てつくなど前代未聞だと。利益を損ねていたのはあなたです。銀行という巨大組織にあぐらをかき、上だけを見て足元に潜む闇に気づかなかった。500億の金をあなたはドブに捨てるところだったんだ。あなたの書いたこのご立派な稟議書はゴミくずだ。どう責任を取るおつもりですか、伊佐山部長。
10: 半沢君、君のおかげで当行は最悪の事態を免れた。感謝しています。それに比べて伊佐山君、君は何だ。粉飾の一つも気づかないとは。全責任は君にある。今すぐ皆さんにご迷惑をおかけしましたと謝罪すべきではないか。何より半沢君に今までの非礼を詫びたらどうだ。詫びろ伊佐山。詫びろと言っているんだ伊佐山。詫びないか。

0: 電脳の追加融資は見送りにする。
1: お待ちください。
2: まだ何かあるというのか。
1: 粉飾に関する報告は先ほどお話しした通りです。ですがまだ一つ問題が残っております。実は私は以前電脳とゼネラル伝説の関係を調べてもらうよう伊佐山部長宛に伝言のメモを残しておきました。しかし証券部はそのメモを無視して500億の追加融資を通そうとしたのです。
2: これまた驚きだ。そしたら伊佐山君、君は電脳の不正を事前に知っておきながらこう揉み消した、そういうことなのかな。
3: 私はそんなメモ知らない。
4: 伊佐山君、この後に及んで往生際はあるぞ。待て、ボルタ。
1: 伊佐山部長は本当に何も知らなかったかもしれません。私はそのメモを伊佐山部長本人ではなくそこにいる諸田に預けたからです。諸田、お前は俺のメモを伊佐山部長にちゃんと渡したのか。
5: どうなんだよ諸田君、言いたまえ、言いなさいよ。うんだよ。
2: いや
6: ー、半沢部長からメモを受け取った時、
7: あの半沢が今これを伊佐山部長にと。
8: 私から伊佐山に渡しておこう。
6: 三笠副頭取がそうおっしゃったのでてっきりお渡しされたもんだと思っておりました。
8: 私は何も知りませんよ。
1: 諸田は副頭取にお渡ししたと言っていますが、
8: 百歩譲ってそうだとしてもメモの中身は見ていない。
6: そんな、ちゃんとご覧になってたじゃない。
8: 見てない。もし電脳の不正を知っていたら私はこの買収をすぐに取りやめた。
2: 何のことかと思えば。
8: くだらん詮索はそのくらいにしておきなさい。話はもう終わりだ。よろしいですか頭取。
9: 半沢、どうなんだ。
2: 半沢、半沢。
1: 申し訳ございません、重要な連絡があったもので。
2: これ以上重要なことがあるか。
1: あります。頭取、あとは電脳の平山社長ご本人にお伺いしましょう。どうやらご夫妻はすでに観念されたらしく、先ほどお話しした私の部下に全てを打ち明けられたようです。これは今送られてきたその音声ファイルです。お聞きください。
10: この裏帳簿にはいくつか個人的な支出がありますね。これは何のために使ったお金ですか。もうあなた方の不正は明るみに出たんです。全てを話した方がいいですよ。
2: 三笠さんだよ。娘さんの留学費用に奥さんが経営する飲食店の改装費、何から何までこっちが面倒見た。
11: その代わり銀行に買収の手はずをつけるようにお願いしたのによ。
12: ここまでやってきたのに結局うまくいかへんかったやん。
13: 何もかもあいつや、意地汚いくせに紳士ぶりやがった、あの美香さんっていう個人のせいや。

0: 私からは以上です。
1: 半沢、ご苦労だった。
2: 東京中央銀行が子会社に見事に叩きのめされたな。喜ぶべきか悲しむべきか。しかしどんな場所であっても、また大銀行の看板を失っても輝く人材

0: 銀行員に戻れば戻ったで詐欺まがいのスキームに手を貸し電脳の財務調査もせず
1: 粉飾を見抜けなかった。
0: その中で俺が最も許せないのはここにいる大事な仲間を裏切ったことだ。謝れ。みんなに謝れ。
2: 申し訳ございませんでした。
3: 電脳には証券取引等監視委員会の調査が入るようです。投稿としても電脳に優秀な人材を送り込みすでに融資した1500億を回収しなければなりません。
4: 大役だね。
3: はい。
4: 誰に任せたものか。
3: でしたらいるではありませんか。責任者が。
5: はい、半沢です。
6: 今時間大丈夫か。
5: 大丈夫ですか。
6: 悪いがちょっと来てくれ。
5: わかりました。すぐに伺います。
7: 加納と清田から連絡が来てな。もう一回スパイラルで働きたいだとよ。買収を防いだ途端に現金な奴らだ。でも嬉しいんだろ。夢を見て突っ走る陽介にはそういう現金な奴らが必要だ。もう一人必要だと思ってる。マサ、スパイラルに来ないか。俺は信頼できるやつと仕事がしたいんだ。財務担当役員の席を用意する。一緒にやろう。
5: 失礼します。
8: どう。
9: では岡社長、あとはよろしくお願いします。
10: 分かった。
9: 半沢さん。
5: 銀行の人事部が何か。
10: お前のことだよ。
5: 出向ですか。
10: まあそんなとこだ。
5: 電脳ですか。行き先は
10: 電脳。ええ、あそこには別の人間が行く。諸谷、諫山、それに三笠さんだ。銀行にしては珍しくこの上ない的確な人事だろ。さまーみろだ。
5: それで私はどこへ。
10: そんなの決まってんだろう。私が知る限りお前の行く場所は一つだけだ。
11: それでは半沢部長の東京中央銀行営業第二部への栄転を祝して乾杯。
1: 胸を張ってプライドを持ってお客様のために働いてほしい。たとえ相手が銀行でも遠慮することはない。君たち世代の逆襲を、いや君たちの倍返しを私は心から期待してる。
7: ごめん、10分休憩しよう。おマサ、決めてくれたか。で、いつから来てくれる。
12: 陽介、ごめん、俺さ今の仕事が好きなんだ。せっかく気づいた今の仕事の面白さをもっと味わってみたい。
7: そうか。
12: 本当ごめん、せっかく誘ってくれたのに。
7: でもよ、うちの担当としてこれからも一緒にやってくれるんだよな。
12: もちろんだよ。
7: わかった。じゃあ早速なんだが、来週合田さんとコペルニクスの会議に出るんだが、お前も参加してくれ。
12: コペルニクスってまさかサンフランシスコ。
7: そうだよ。え、まさかお前パスポート持ってないとか。
12: いや、あるよ。
7: よし、じゃあ決まりだ。詳しくは秘書から連絡させるから。
12: 分かった。あ、それとコペルニクスの事業展開なんだけど、提携内容も詰めた上で日米の市場から資金調達できるようにしたいと思う。
13: 東京セントラル証券半沢部長がいらっしゃいました。
14: 入れ。

0: 営業第二部第一グループ次長を命ず。
1: よく戻ってきてくれた。
2: ありがとうございます。
0: 着任早々悪いが、君にやってもらいたい仕事がある。大和田君からもぜひ君に任せたいと推薦があってね。
2: 大和田さんが？それは
0: 帝国航空の再建だ。よろしく頼む。
3: これはこれは、東京中央銀行を救った英雄のお戻りだな。お帰りなさい、半沢君。
4: どうしたのかな、なんか表情ちょっと硬いね。
2: ご存知だと思います。
5: 当行は帝国航空に700億もの債権を抱えていて、頭取もご心配をされている。審査部ではどうにもならなかったから、君にお鉢が回ってきたという話ですよ。
2: なぜ私を？
5: それは君が真に優秀な人材だからです。
2: 大和田さんもご担当されるわけですか？
5: まさか。私の時がそんな。当行にはもっと適任な方がいますからね。10時からだったよな。
2: はい。木本さん。
5: 木本常務だよ。この度債権管理担当の常務に就任された。お帰りなさいませ、木本常務。ニューヨーク支店でのご活躍耳にしておりました。
6: ただの出戻りですよ。安沢君、大変な案件だが一緒に頑張りましょう。
2: はい。
6: 早速ですが、審査部の曽根崎君から引き継ぎを行ってください。ではご苦労様です。
7: 木本常務がいらっしゃいました。
8: 入れ。
4: はい、もちろん私もね、
5: できる限り協力はします。皆がこう一丸となってこの難局を乗り越える校内融和だ。
4: まあ、君もさ、ほら、いろいろあったにせよ、こうして頭取には銀行に戻してもらえた。
5: 私もあの方のおかげで今がある。
3: 施されたら施し返す、恩返しだよ。

0: 日本の安全は世界の翼へか。恩返しというにはバカ手が過ぎる案件だな。
1: はい、
0: いや行こう。
1: 帝国航空の件、私にもお手伝いできることがありましたら何なりとお申し付けください。
2: しかしあそこは現代の福間殿みたいなところですよ。
1: と申しますと？
2: いろいろとあそこならではの事情がそうさせているんでしょう。
0: 御社の再建案では今期コスト削減などによって黒字転換を見込んでいらっしゃいました。それが逆に500億円の赤字予想とはあまりに。
3: それは申し訳ないと思っています。しかし
4: うちは OB の力が尋常じゃない。特に企業年金の削減案については猛反発を食らいましてね。
1: わかります。
5: 我々も現在再建案を修正して対応策を検討している最中で。
0: どのような対応策ですか？
5: ですからそれを今検討している最中で。
0: 失礼ながら根本的な問題は計画を立てても実行できない皆さんにあると私は考えております。
1: はい。
0: 例えば御社には赤字を抱える路線が98もあります。
4: それはダメ。君、
0: いろいろご事情があるのは承知しております。しかしそこに何一つメスを入れないのは皆さん経営陣の怠慢ではありませんか？
3: ちょっと待ってください。あなたは我々帝国航空には社会的意義があることを忘れているようだ。
0: 忘れてはおりません。
3: だったらわかるでしょう。我々は公共交通機関として日本の空輸の発展に尽力してきた。地方への定期便や貨物輸送もそうだ。帝国航空がなければこの国の運輸は成り立たない。赤字だからといって切り捨てるわけにはいかないんです。
0: 公共交通機関である前に御社は一民間企業です。世の中のためになっているから赤字でもいいというお考えは間違っています。
1: いい加減にしろ。
0: 神谷社長、御社の修正再建案作り我々にも手伝わせていただけませんか？今御社に必要なのは地に足のついた抜本的な改革案です。今を逃したら御社を救済するのは難しいでしょう。神谷社長、はっきり申し上げます。御社にとって今がラストチャンスです。
6: しかし
7: 曽根崎さんは半沢次長に敵意むき出しのご様子でしたね僕が言うのもなんですが、審査部って縄張り意識が強いですから。
1: 縄張りと派閥ね。あ、そういや本部に返り咲いた木本常務、あの人も元は審査部出身で頭取に近いらしい。言ってみれば中野渡り派だろ、うん、大和田さんも面白くないだろうね。三笠さんがいなくなって自分がつけると思ってたポストを取られちゃったんだから。
0: 問題は帝国航空の経営陣の危機意識のなさだよ。今帝国航空が潰れれば損害はうちの銀行だけじゃない、この国全体の経済に大ダメージを与えることになる。
4: だったら政府が助けろって話だし。
7: まさか。国は何もしちゃくれませんよ。的場内閣支持率どんどん落ちてるじゃないですか。
1: それそれそれ、この前的場内閣が人気回復のための一発逆転の策を打ち出すって話したよな。
0: 結局電脳じゃなかったけどな。
1: うんうん、その説は失礼しましたでもあの話は消えてない。今度的場総理が新しい内閣改造案を発表するだろう。その時に支持率アップの目玉としてサプライズ人事を決行するらしい。
4: それもうちに関係してんの？
1: いやいやいや、分からんけども。逆に本当に関係してるとしたら
7: 内閣改造とうちですか？
4: そうなると
1: 帝国航空とだったら
0: 国土交通省。
8: 美濃部先生、的場総理が明日の内閣改造の発表について先生のご意見をお待ちのようですが。
9: 組閣ではサプライズ人事があると言われているんですが、ここ総理官邸の呼び込みに訪れた16人の新閣僚に今のところサプライズと言えるものはありません。残るポストは国土交通大臣です。果たして誰が入閣するんでしょうか？あ、今1台ですね、車が到着しました。
10: この場所からですと車の様子を確認することはできないんですが、国土交通大臣に起用される議員が乗車していることは間違いありません。さあ本当にサプライズはあるんでしょうか？ドアが開きました。そして、あ、白井議員です。当選2期の白井明子衆議院議員です。新国交大臣に起用されるのは白井議員です。若手の大抜擢と言えるかもしれません。
11: 新人議員に毛が生えた元ニュースキャスターがいきなり大臣なんて。
12: しかし人気は絶大、なかなかやり手だと聞いてます。これは手強いかもしれませんね。会見は深夜になるようですが、どうします？
0: 俺は残る。
12: はい。
9: 続きまして国土交通大臣白井明子。
6: 皆さんこんばんは。この度国土交通大臣を拝命いたしました白井明子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
13: 毎朝の武田です。白井大臣の抜擢は次の選挙を見据えた票集めのためという見方がありますが。
6: 選挙、それは今じゃない。私は帝国航空を改革します。
13: はい、あなた。
14: TBS の橋本です。具体的にはどのような改革を。
6: 私直属の再生検討チーム帝国航空タスクフォースを立ち上げます。
15: タスクフォース。
6: その具体的なプランの一つとして帝国航空に債権を保有している各銀行には一律7割の債権カットをお願いすることを検討しています。
15: 債権放棄。
16: 当行の債権は700億円以上です。その7割となると500億。
17: 500億を手放せって言うんですか。
18: 人気回復の目玉ってのはこのことか。
19: いや大変なことになりましたね。
20: 君いいよ。
19: まあまあ確かに破綻寸前の帝国航空を救えば支持率は急上昇するでしょうな。その手っ取り早い解決法として帝国航空の抱える借金を全部帳消しにしてしまえということですか。もし実行されれば東航は700億円を回収するどころかその7掛け500億をみすみすドブに捨てることになりますね。
18: そこまで見越して私を推薦されたわけですか。
19: 何を言ってるんだよ。君がもう真に優秀な人材だからですよ。
20: 大臣のプランが実行される前に何としても帝国航空を立て直して何としても700億を回収してくれたまえ。でなきゃ君は政府、いやこの国全体を相手にすることになるかもしれない。全て君の肩にかかっている。頼みましたよ半沢君。
18: 自分たちの傲慢さを思い知らせてやる。
19: あんなものはこれ一つだよ。
21: これが表に出たら完全にアウトです。
22: 銀行が何やら出しゃばったことをしているようでした。
6: 信用されていないのではないかと心配になりましてね。
19: 彼はやってくれるはずです。
18: 帝国航空を見くびらないでいただきたい。
23: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
24: ที่ไหนอะ
23: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me